0: Sedmé nebe.
1: Ahojte, milí poslucháči, tu Katarzia. Ozývam sa z pořadu Sedmé nebe, kde vám opäť pustím hudbu podľa môjho výberu. Začneme novinkou od Markéty Foukalovej a Martina Brunera, vďaka ktorým hudobne ožili básne nežijúceho českého básnika Jána Zábranu. Ten sa narodil 4. června v roku 1931 a zomrel v roku 1984. Začneme krásnou piesňou s názvom Druhá, ktorá ma prebrala gitarovým introm gitaristu Tomáša Fuchsa. Milujem ten spôsob, ako sú tieto skladby napísané. Nepredvídateľné a predsa také plné harmonií, ktoré sa ma dotýkajú. Spev Markéty Foukalovej mi pripomína Zuzanu Navarovú, len dúfam, že sa na mňa za to nebude hnevať. Jej nenútený, neafektovaný prejav je vykúpením v dnešnom lepkavom dni. A tie básne sú tiež krásne. Škoda toho, že Zábrana zomrel tak predčasne. Druhá pieseň Proč tu Ginsberga spomína korektnosť, ale aj starnutie. Všimnite si krásny zvuk klavíra a jeho ľahkosť a zaznie tu aj výborné Markétine solo. Vždy, keď ožije mŕtvý básnik, mal by určite zaznieť v pořadu Sedmé nebe. Piesne Druhá a Proč tu Ginsberga od Martina Brunera s nahrávkou od viacerých špičkových českých instrumentalistov a hlasom Markéty Foukalovej.

To boli dve piesne z nového albumu Zábrana od Martina Brunera a Markéty Foukalovej, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Animal Music. Teraz by som zalovila v archíve minulého roku a rada by som pustila londýnsku raperku Little Sims a jej track Lotus z rovnomenného albumu. Veľmi sa mi páčia bicie a atmosféra, ale aj texty, v ktorých je intenzívny rapový prejav prepojený s pevom a gitarou Michaela Kiwanuki. Na bicie hrá osobnosť Yusef Daes a bicie sú tu nádherné. Túto piese napísali štyria songwritery, medzi nimi aj spomenutí muzikanti. Trochu na tom pozorujem, ako pracovať s húkom a refrénom. Little Sims sa v repe rozohňuje nad očakávaniami a tlaku, ktoré sú na ňu kladené a jasne sa vymedzuje voči hejterskému hodnoteniu, zatiaľ čo v refréne padne aj klišé typu Sky High, ktoré je obľúbená fráza anglicky hovoriacich textárov, pretože sa to dobre spieva, ale v tomto prípade je to jedno, pretože týmto muzikantom to ako fanúšik odpúšťam. Smyčce nahral ansámbel zo skupenie Wired Strings. Little Sims, Michael Kiwanuka a Yusef Daes, Lotus.

Počúvali sme Lotus od Little Sims, Michaela Kivanuki a Josefa Daesa a teraz prejdem do ešte veselejšej nálady a pustím nám moderný trumpetový jazz a skladbu od Noaha Allena, o ktorom je ťažko nájsť informácie vo vodách internetov a preto sa musím nechať uniesť jeho záhadnosťou do jeho trumpetového sveta nahrávky The Heart and the Mind. Vyšla na EP Mortal Humanity, na ktorom pracovala spolu s gitaristom Jackom Quellingom.

Tigran Hamasyan je meno, ktoré ste už verím počuli. Je to arménsky skladateľ a jazzový klavírista a ako dieťa miloval Black Sabbath, čo vysvetľuje energiu v jeho aranžmánoch. Pustíme si crazy nahrávku, ktorá sa volá 7 smutkov, 7 sorrows a je z albumu Manifest, ktorý vyšiel vo februári tohto roku. Tigran nešetrí nástrojmi, ale mnohé z nich nahral sám, vrátane hlasov. Bavia ma pre naše ucho exotické intervaly, vychádzajúce aj z arménskeho folku a sakrálnej, teda kostolnej hudby. Seven Sorrows a ich autor Tigran Hamas.

Počúvali sme Tigrana Hamasyana a pieseň Seven Sorrows a pokračujeme bubeníkom a skladateľom Nateom Smithom a jeho piesňou See the Birds. Spievať bude môj obľúbený jazzový spevák Michael Mayo. Pieseň patrí do kolekcie trilógie albumov Natea Smitha Kinfolk. See the Birds je majstrovským dielom jazzového songwritingu, v ktorom tiež rada odpustím vetu Sky is high v texte.

Vybrala som jednu nahrávku, pretože ma na nej bavia upadajúce glizandá. Paul Motion mal tiež arménsky pôvod a bol jedným z významných jazzových bubeníkov minulého storočia a ja si dnes dovolím oprášiť jeho album Psalm a skladbu s názvom Boomerang.

na rádiu s poslucháčmi ako vy, kde si môžem dovoliť pustiť nielen jazz, bude jedna veselá skladba, niečo ako popový hit, ktorý určite poznáte. Poďme sa vrátiť do roku 2016 a vypočujme si staré dobré zoskupenie mladiasov Bad Bad Not Good, ktorí už dnes nie sú až takí mladiasi, sú to moji takmer rovesníci a kedysi pomohli zbúrať stenu medzi poslucháčmi jazzu, beatmakermi, hiphopovými producentmi a fanúšikmi indie hudby. Vrátim sa k prvej piesni z albumu s číslom 4, teda tak sa volá, And That Too, Bad Bad Not Good.

Teraz znova siahnem po trumpete a pustím pieseň One Pillow od trumpetistu a zaujímavého umelca Thea Crowcra. Na nahrávke znejú hlasy Estelle a Casey Overall. Pieseň One Pillow patrí do albumu Dream Manifest, ktorý vyšiel v roku 2025 a hneď po tejto skladbe si pustíme song Every Part of Me od toho istého autora, Thea Crowcra. Ale je to staršia vec z roku 2021 a spieva na nej Ari Lennox. Má peknú zapamätateľnú melódiu a hodne nadeje. V dobrej nálade sa s vami rozlúčim a teším sa na ďalšiu spoločnú horúcu sobotu v pořadu 7. nebe.